0: где они есть.
1: Сьогодні.
2: 10
3: мая.
1: Мая.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, напиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 10.
0: 10.
3: Май.
2: Май.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольною волю.

0: 10 мая.
1: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сьогодні.
1: 10 мая.
2: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Десятое.
2: Десятое.
1: Мая.
2: Мая.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Десятое.
2: Десятое.
3: Мая.
4: Май.
5: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: これやばいやつだ。
1: 戻った。
2: たく、世話が焼けるわ。相撲宇宙人、てめえ手ついただろうが、釣りぞクソ野郎。
3: 綾瀬さん、もう一回呪いを解放してください。自分の体はどうなっても構いません。
2: こいつはうちがぶっ倒す。オカルンは見ときな。ツルする奴は許せねえのよ、うちは。
3: ちょっと何言ってんすか。
2: てめえはうちを怒らせたぜ、雑魚宇宙人。
4: Нам написали, ну все, отмерил у копчика. Воистину.
3: Ёмеро!
2: Кикаме!
3: Сивенно норой утойте кудасай! Аясе-сан, онегай дакара! Коре ижоу ва синжаймасу йо!
2: Иин да йо, коре де. Коно фукаса га иин да. Коно фукаса нара йо. 鳥居の外にいるってことになる。

0: Ник, мы не умер, Сэк. Радуйся, что мы покинули Москва-бат.
1: ここでおめえくらいの
0: Нам написали, за цепер щетоками падет. Ну вот видишь, ебануло.
1: Но он на нокотачга. Ламбо сарете барабара не сарете стерарета. Каножу тачи датте, акрио ни наритакте натта ваке жа не. Васира Рейбайши мо, Таабо Бабаа но кото ва мукаши кара ои цузукете кита. Бабаа га аравареру но ва кимате.
0: 理不尽な死を遂げた少女の霊がいる場所だった。成仏できねえ少女たちを慰めて回ってたのかもしれねえ。だだだだ。だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん
1: もだ。死者を愚弄するようなことは絶対しちゃならねえ。彼らの領域に土足で入るような真似すりゃ殺されても仕方ねえのさ。それが聖者と死者が共存していくためのルールだからな。無事でよかった。
2: ババてめえ、でけえのばっか持ってくんじゃねえよ。この手によったソネットバカ殿の DVD ぶっ壊す
3: ぞ。やってるのよ、高倉家のこと全部燃やしとる。
2: ケン様を人質に取るとかマジ人間じゃねえ。
4: 先にバカ殿人質に取ったのてめえだろうが。
5: 自分食欲ないんでよかったら。
6: カニ目の前にして食欲ないとかろくでもねえな。
5: 人でないし
2: 普段ならめっちゃ
0: блять, знаете, сколько натуральный краб стоит килограмм? 12 тысяч.
2: Табете мас, ё! Анна кото га атта ато ни ёк кани нанка кюе мас не.
4: Джа, омэ ва донна токи ни нани га кюйте, вага мама?
0: А не, это 10 килограмм. Это было... летом 25-го. Я вот себе планировал, блять, на день рождения крабового мяса натурального купить.

0: 例のものを持ってきたよ。借り物だから気をつけて。
1: ようやく装備が揃ったようね。なんか油臭くない？このロザリオちゃんと本物？
2: そんなのわかんないよ。
0: ねえ、本当にやるの？
1: 当たり前でしょ。私は選ばれたんだから。
3: Ничего, тут Кристо через место сходки Квадрас отвоняет бензином.
1: Бесшовжа сгиру га юэ ни. Секай о скува накя ике най но.
0: Томодачи дакара синжиру кедо са. Айра, сайкин хен да ё. Има яроу то штеру кото датте, япа окаши и тэй ука.
1: Чотто матэ, аре нани? Акай ван писи но онна га иру.
0: はごめん、うちらには全然見えないわ。
1: まさか、あれは奴の使い魔。綾瀬桃は私たちの行動を監視しているんだわ。二人とも、姿勢を低くして、奴の使い魔に見つかっちゃう。
4: 白鳥さん、何してんの？
1: キャー、ちょっと暑くて壁の冷たさ感じてたっていうか。
4: 白鳥さんって天然だね。
1: もう、そんなことないよ。でも天然ってよく言われちゃうの。
5: うさ。
4: やっぱ天然だね。
1: やだ、アイラ困っちゃう。
4: 間違いない。
6: おい。はい。こっちを見ろってんだよ。
7: 自分、ターボババアがどっか行かないか見張ってるんですよ。
8: てめえにわしは止められねえよ。
6: てか、なんでババア学校来てんだよ。
8: ああ、なんでてめえに指図されなきゃならねえんだよ。
6: てめえはうちに負けたからだよ。
8: ちょっとだ、クソだら、やってやんよ。
6: おい、来いよ。
7: そんなことより、ターボババアが妙な女を見つけたって言うんです。その話しませんか。
3: Бля, я только что знал, что дрон-то вот это вот птица Дудо, это, блядь, голуби. Просто гигантские летающие голуби, которые выбрались из-за того, что приехали европейцы, их истребили, еще их животину тоже помогла истребить. Кстати, вам это не напоминает уже Блич? А мне вот что-то потихоньку начинает напоминать Блич.
8: だけだと思うなよ。ちゃんと金玉探してやってんだぜ。
6: はあ、なんで学校に金玉があんだよ、バーカ。
8: よし、殺す。てめえはグッバイ。
7: 探してみる価値ありますよ。盲点でしたけど、妖怪じゃなくて人間が拾った可能性もあります。
8: 見た目は
3: нам написали: вышел ёжик на крыльцо почесать своё яйцо, потянулся один яйца, так и ёбнулся с крыльца.
8: А, 綺麗な金の玉だ。誰が拾っても不思議じゃねえ。ただ人間が拾った場合、人によっては霊力が覚醒して霊が見えるようになったりする。霊が見えるってことは霊もこっちを見てるってことだ。襲われる危険があるぜ。
6: やばいじゃん、それ早く言ってくんない？誰だよ、妙な女って。
8: 名前がわからん。放課後にでも紹介してやるよ。
1: 綾瀬桃、あいつがどのくらいの力を持っているのか。用意してもらったロザリオと聖典だけで奴を倒せるの？それに奴には使い魔がいる。
3: Девочка, ты понимаешь, что сжимаешь в своих руках мужские яйца?
1: Вторые тоже.
3: Не одно яйцо в нашем случае.
1: Не айте такие нука. Скосайте к тебе. А как вам песня, он нага?
6: Окарен! Усь, сагаши не икуйо. Баба ва?
7: Бакку не имасу.
1: 綾瀬桃さん、ちょっと話があるの。二人だけで。
6: は？何？忙しいんだけど。
1: すぐ済むからお願いします。
9: こいつたらい落としたやつじゃん。
5: なんか感づかれたか。あとあとめんどくさそうだし、行っとくか。
9: オカルン、先探しといて。
7: え？
9: 後から行くわ。
7: え？はい。参ったな。自分一人で探せるか不安だ。
8: あいつだ。
7: え？不安だ。
8: あいつだ。
3: Написали. Так, а второе где? Или они весь сезон их будут искать? Мне кажется, что будут искать весь сезон. Второе яйцо.
9: На то, куда цели тебя? Ханаси, ты нани?
10: Сине, акума! Кса, абракса, нани, коре? Акума, ё, 自分の世界に

0: Пускай девчонки целуются, он посмотрит. Это, да, и отсылочка к тому комиксу. Ну, моя девушка не может быть лесбиянкой.
1: Чигаймасе! Корева!
2: Ксу. Дорога.
1: Аясе-сан, чигаймасе! Коре цензен чигаундесе!
2: Репорто ярцутте ксу-онна то ёрошику яттета тоа не. Гакуран маде нуйжатте аседакуде. Соно уде но яц нани? プレ
1: ーこれにはいろいろ訳がありまして
2: 言い訳なんか聞きたくないレポートやるって嘘
1: それは嘘つきました
2: もういいわ
1: いやでもこれには訳があって
2: もういいって言ってんだろ
3: コンビは
2: 地面にあげた
3: え何それギャグ
4: なかったの
2: ちょっと待って、今考え中。
4: は？
5: 車庫のパンチスピードは時速80キロ、威力は約150キログラム。人間の大きさに置き換えると700トン、ゾウなんか一撃で倒せるぞ。抵抗のある水中でこの威力だからな。空気中ならどのくらいの破壊力を出せると思う？実は、これはまだ。というのも、車庫は空気中では
6: あえて。そうかそうか。あんたも無性に何かを殴りたい時があるんだね
1: 今車庫
0: эх вот бы нам такие уроки биологии
1: どこに話しかけた
2: こりゃ重症だわ

0: しまった。私の好感度がバカ
1: 何やってんだバカ女。
2: Мы написали. А еще Фурикурий очень напоминает рисовку. Не знаю, мальчик, не Фурикурий я не вижу, потому что это не типичная гайнекская рисовка. Когда покажут гигантский утюг КЗ, а покажут ли?
3: Айкаваразу дока штенна.
0: Урусай ва не! Нани ка ё?
3: Бецу ни. そっちはどう？うまいこと言い訳できた？
0: はあ？まあね。あんたのヘイトでいっぱいよ。
3: その割には一人じゃん。いつも金魚の糞みたいのが一緒にいるのによ。
0: もういいでしょ？どっか行って。
2: блин. Я единственный нормальный человек, который пытается зашпирить.
0: くれる？あんたは私の敵なんだから。
3: どうせ言ってないんでしょ、悪口。
0: 言ったわよ。もうクソみそ言ったわ。なんか文句ある？
3: えいえい。
4: このまま帰るわけにはいかないでぃす。家族のために稼がないといけないでーす。
5: こいつまだ
4: 稼がないといけないでーす。
2: Да, пришельцы обкончали его. А мог бы кам принести семье.
5: こいつまだおいでになるの？
6: なんか白い液体出てる。
4: ついた夢なんか。
6: 大丈夫？
4: 消えた。
7: この星は
0: 誰？お母ちゃん！
7: 私のために勇気を
8: 失った。ごめんよ。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: 11.
4: 11.
5: Мая.
1: Мая.
6: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.